U tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru. Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i slušaj RSG gdje god da si. Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

To ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: bolji sve.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
7: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
8: Ozbiljno, a šta si radio?
7: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
8: Ali meni trebaju gume.
7: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi, akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: ti i ja, Željko Vasić, 8 sati i 4 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Oblačno i sveže u čitavoj Srbiji, pa i u našem gradu. Kažu poslepodne moguće lokalne pljuskovi ponegde. U našem gradu danas do 23 stepena Celzijusa mogući su pljuskovi. Sutra, kažu, pretežno sunčano do 29, u subotu 24 maksimalna dnevna. Malo i umereno oblačno, za nedelju do 27 pretežno sunčano bez padavina.

Grad Kragujevac nastavlja realizaciju programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Uručena su 163 rešenja o odobravanju subvencija u poljoprivredi i ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Asfaltirana je ulica Sonja Marinković, jedna od najdužih u mesnoj zajednici Maršića radove, čija je vrednost 9,6 miliona dinara, uradio je Grad Kragujevac. Gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna. Predstava Opet plače, ali sad od sreće, bit će odigrana večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu su održane male olimpijske igre Srbije za učenike od prvog do četvrtog razreda. Dobro jutro, starograđani, kako ste ljudi, gde se sluša RSG, imali gužvi negde po gradu Kragujevcu? Javite nam sve na 062-262-8-24, s vama se druže Gabriel i Daca. Kako ste spavali? Neko je konačno u studiju naspavan.

0: Taša. Dobro jutro, Starograđani, 8 sati 19 minuta, javite imali gužve po gradu, danas oblačno, mogući pljuskovi i svežije, to je jako bitno malo da prodišemo do 23 stepena Celzijusa maksimalna dnevna, trenutno je u gradu 17 stepeni. E sad, kažu, dakle, počela je primjena od dana, zapravo počinje jednim tagom, možete svuda skoro u okruženju, dakle... Preduzeće Putevi Srbije saopštilo da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas u 9 kreće, postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Toll for All, čime je omogućeno korištenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Saradnja Puteva Srbije i autoputeva Republike Srpske korisnicima je omogućila da jednim, dakle, tag uređajem nesmetano koriste autoputeve bez potrebe za nabavkom nekih dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama, tako se navodi u saopštenju. Kako kažu, Toll for All sada obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti i građana i privrede. Pa lepo. Javite nam, drugari, putujete li negde... Šta se dešava na ulicama grada Kragujevca? Ima li gužvi? Sad nam to pišite i naravno ako vam se nešto sluša. Dobro jutro.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Termodom, da mi bu

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

bilo to Anđelina, drugari opet vodeći svetski vizionari, dakle ističu stalno da će sledeća generacija milionera biti upravo zanatlija, odnosno vodoinstalateri i električari broj 1, a ne nužno recimo neki softverski inženjeri. Dakle, šta vi kažete i da li smatrate da je ovo istina? Koji zanat imate u rukama? Razlog je, kažu, jednostavan, potražnja za stručnjacima koji grade i održavaju infrastrukturu drastično raste. E sad, u Kragujevcu je jako teško doći do majstora. Vi nam javite kako vi dolazite do istih. Zapravo, kako kažu, u Kragujevcu danas gotovo da nema nekog zanatlije kod koga se termin dobija odmah. Za keramičare, vodoinstalatere, majstore za klima uređaje, autoservisere, stolare, električare čeka se danima, a nekad i nedeljama. Pa da iskoristim onu dosadnu, ne pitajte kako znam. U svakom slučaju, šta kažete na ovo da će budući milioneri biti, kako kažu svetski znalci, dakle, vodoinstalateri, električari,

0: Dakle, bio je to Željko Vasić, kad si s njim, 9 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas mogući slabiji pljuskovi u gradu Kragujevcu do 23 stepena Celzijusa, od sutra stabilnije, sutra do 29 pretežno sunčano, subota maksimalna dnevna 24, malo i umereno oblačno, za nedelju do 27 pretežno sunčano.

Grad Kragujevac nastavlja realizaciju programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Uručena su 163 rešenja o odobravanju subvencija u poljoprivredi i ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Asfaltirana je ulica Sonja Marinković, jedna od najdužih u mesnoj zajednici Maršić. Vrednost radova je 9,6 miliona dinara. Gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna. Predstava Opet plače, ali sad od sreće, biće odigrana večeras od 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru.

U Kragujevcu su održane male olimpijske igre Srbije za učenike od prvog do četvrtog razreda. Stepeni u gradu Kragujevcu, neka slaba kiša se očekuje tokom dana, pljuskovi, tako da znate, obavezno ponesti kišobrane. Mina probala sam, otvara sat, u nastavku Ivan Simić, Marina Tadić,

0: eto tako dan za danom došli do 2026. Zanatlije sve manje, zarade visoke, kažu svetski znalci, stručnjaci, da će se tek čuti i videti da će budući milioneri biti upravo pojedine zanatlije. Odnosno do preko 150.000 dinara prosečne zarade zanatlija se kreću, a u praksi mnogi majstori deo prihoda ostvaruju kroz još privatne angažmane, pa stvarna zarada često bude znatno, znatno više. Da li nam se čini ili je zaista tako da veliki broj roditelja danas i dalje zanat doživljava kao manje vredan izbor za svoju decu, odnosno ljudi i dalje negde zamišljaju zanatliju kao nekog koji jedva sastavlja kraj s krajem? To više nije realna slika definitivno. I Kragujevac manjka sa zanatlijama, i javite nam koliko čekate recimo na nekog keramičara ili električara. I da danas birate zanimanje onako iz početka, drugari, da li bi to bio neki fakultet, odnosno da li biste izabrali fakultet koji ste možda već završili ili neki zanat i zašto? Javite. Jel sramota danas biti zanatlija? 062-262-824, sve nam pišite i naravno gde slušaj RSG. Dobro jutro.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Provereno domaće i sveže, akcija koja se ne propušta. Svinski kare, 399, grill pile, 229. Akcija traje do četvrtka, 4. juna. Industrija mesa Matijević.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
8: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: meni bile to Ksenija, drugari, 10 je sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas tokom dana mogući pljuskovi, kako kaže vremenska, do 23 stepena Celzijusa, sutra do 29 pretežno sunčano, odnosno od sutra stabilnije, u subotu maksimalno dnevno 24, malo i umereno oblačno bez padavina, nedelja 27, promenljivo oblačno bez padavina, za ponedeljak sada kažu do 28 pretežno sunčano.

Grad Kragujevac nastavlja realizaciju programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Uručena su 163 rešenja o odobravanju subvencija u poljoprivredi i u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Asfaltirana je ulica Sonje Marinković, jedna od najdužih u mesnoj zajednici Maršić. Vrednost radova je 9,6 miliona dinara. Gradska turistička organizacija Kragujevac ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna. Predstava Opet plače, al sad od sreće, biće odigrana večeras od 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu su održane male olimpijske igre Srbije za učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastavljamo dalje, drugari, da li biste recimo školovali dete, odnosno rekli mu da završi neki zanat, nauči zapravo, i koji zanat po vašem mišljenju nikada neće nestati bez obzira na razvoj tehnologije?

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Ćutimo svih

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

bio je to Dino Merlin, drugari. Kažu, prema posljednjim nekim podacima, Srbiji nedostaje oko 30.000 zanatlija i to različitih profila, zbog čega rastu i cene njihovih usluga, logično. Da danas ponovo birate zanimanje, da li biste upisali opet fakultet i radili to što danas radite ili možda naučili zanat i koji? Recimo, u zemljama poput Nemačke, Austrije, Švajcarske i skandinavskih država zanatlije su među najtraženijim radnicima. Električari, varioci, instalateri grejanja i klimatizacije često imaju plate koje premašuju prosečne zarade u tim zemljama, zbog čega mnogi mladi upravo ove profesije i biraju da im bude, jel te, karijera. U Srbiji, kažu, preko 1000 evra mogu da zarade razne zanatlije, dok, recimo, oni iskusni, stariji vodoinstalateri, električari ili majstori specijalizovanih radova mogu da zarađuju i mnogo, mnogo, ako ne i troduplo, tako kažu.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Nišić, Zmajovina 1.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da je slavni slikar Vincent van Gogh nameravao da postane sveštenik, čak i deo Svetog pisma preveo na svoj materni jezik? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: bili to Sarajevo. Drugari, u gradu trenutno ništa ne pada, očekuju se slabiji pljuskovi tokom dana do 23 stepena Celsijusa. Da li mladi u Srbiji ponovo idu na zanate i biraju iste? Godinama su mnogi smatrali da je fakultet jedini put do dobrog posla i dobre zarade, ali poslije godina raste, kažu, interesovanje za zanatska i stručna zanimanja. Prema podacima nekim posljednjim iz sistema dualnog obrazovanja, interesovanje za deficitarna zanimanja je poraslo i u našem gradu veliki broj učenika prepoznaje da se u zanat do posla može doći brže nego ranije ili ga bar imati negdje u rukavu pa dodatno raditi. Najtraženiji zanati za kraj ove priče, električari, vodoinstalateri, za koje mnogi svetski stručnjaci kažu da će to biti budući milioneri, zatim zavarivači, automehaničari, stolari, keramičari, kuvari, frizeri. Poslodavci u Srbiji već godinama prijavljuju nedostatak upravo ovih profila. Pa ako se razmišljate šta dalje naučiti i raditi, čisto da znate. Idemo dalje.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Tako je, vi čuli smo The Bogda Magla Band. Dobar dan, Starograđani, 11 sati 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, bilo je pljuskovo već u našem gradu za one koji su se malo kasnije probudili. Možda danas, dakle, mogući slabiji pljuskovi u gradu do 23, svežije i oblačno. Sutra sunčano do 29, za subotu kažu 24 maksimalno dnevne, malo i umereno oblačno, bez padavina, nedelja 27, promenjivo oblačno, za sada bez padavina.

Renoviran je centar za nuklearnu medicinu u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru, gde je smešten i novi najsavremeniji dijagnostički aparat za maligne bolesti. Država je u sve to uložila 257 miliona dinara. Grad Kragujevac nastavlja realizaciju programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Uručena su 163 rešenja o odobravanju subvencija u poljoprivredi u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna. Predstava Opet plače, ali sad od sreće, biće odigrana večeras od 8 sati u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu su održane male olimpijske igre Srbije za učenike od 1. do 4. razreda. Dalje, drugari, 11.05, Džila otvara sat 1004 i to je Mirč, Amadeus Band. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, kako ste, javite sve.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: malo je
1: u tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović, .rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
8: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

drugari, u gradu Kragujevcu je 18 stepeni, oblačno je, sad možda pada nešto do kraja dana, odnosno kiša, a možda i više ne bude bilo. Vidjet ćemo, mi glasamo da ne bude od sutra stabilnije, zapravo sutra do 29. malo i umereno oblačno. E sad, ljubitelji tenisa i Roland Garrosa, da li volite i hranu na Roland Garrosu, kažu da je zaista prelepa, dok najbolji teniseri svijeta odakle vode žestoke bitke na Pariskoj šljaci, posjetioci Roland Garrosa imaju priliku da uživaju u podjednako uzbudljivoj, kažu, gastronomskoj ponudi, što je jako bitno. Najpoznatiji francuski Grand Slam odavno nije samo sportski spektakl, već je prestižno mesto na kojem se degustiraju lokalni specijaliteti, od kultnih uličnih sendviča preko čuvenih makaronsa pa sve do šampanjca. Koliko sve to košta? Dakle, kako kažu, e sad, da li je skupo, slušajte. Uživanje na jednom od ovih najprestižnijih turnira sveta, sve to ima svoju cenu, a to se najbolje vidi na računima. Pa kažu, kultni baget sa šunkom i maslacem košta 9,80 evra. Hot dog oko 9,5 evra. Tradicionalne palačinke oko 5 evra. Flašica vode 3,70 evra. A oko u Kragujevcu još malo. Bukvalno tu euro možda razlika. Tako da ništa od neke senzacije da su cene neverovatne, mislim jeste malo kao skuplja, ali ipak je to Roland Garros. Godinama Ivana Banfić i Dino Merlin za Dobar dan. Dobar dan.

odlazim da odem, bili su to Emina i Hava. Kako da vam drugi plate svadbu, ali ne roditelji ili tako neki prijatelji i tako dalje. Kažu, momci, slobodno zaprosite devojku, nema brige oko para za svadbu. Francuski preduzetnik je pronašao neobično rešenje. Na svom svadbenom smokingu prodao je 26 reklamnih pozicija kompanijama i prikupio oko 10.000 evra. Ovo kod nas nema ni za muziku, bukvalno. No dobro, kažu, ovaj mladoženja je umjesto kredite ili neke dodate štednje bio maštovitije, odlučio je da proda, dakle, reklamni prostor na svom smokingu. Nakon što je platio smoking vredan 5500 evra i poreze, ostalo mu je oko 2000 profita. Kao bonus, jedna od kompanija koja se reklamirala na njegovom modelu ponudila mu je i posao u Njujorku. Treba žena od nečega da uživa posle, jel tako? U svakom slučaju, ozbiljna priča. Lepa. Dakle, čak 26 brendova je pristalo, i to ne bilo kakvih, pristalo na saradnju i deo troškova venčanja bio je pokriven zahvaljujući sponzorima. Kad malo mašte uključimo, može svašta nešto. Ja mislim da je red da čujemo Jovanu Pajić, novu stvar, ozbiljna stvar i dođe meni. A šta se vama sluša, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, javite.

0: I bio to Toma, 12 sati 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas svežije i fino vreme, onda se vraćamo na sutra 29 stepeni u gradu Kragujevcu bez padavine, ipak ne i na letnje vreme i narednih dana, kažu, bit će promenljivo uz kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, pa već pratit ćemo, kako kažu, nestabilno će biti sutra do 29, malo i umerno oblačno, neće biti padavina. Subota 24, moguća kiša, u nedelju do 27 možda pljuskovi, u ponedeljak do 29 sunčano, za sada kažu. Kaže tako RHMZ.

Renoviran je centar za nuklearnu medicinu u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru, gde je smešten i novi najsavremeniji dijagnostički aparat za maligne bolesti. Država je u sve to uložila 257 miliona dinara. Grad Kragujevac nastavlja realizaciju programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Uručena su 163 rešenja o odobravanju subvencija u poljoprivredi u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna. Predstava Opet plače, ali sad od sreće, biće odigrana večeras od 20 sati u Knjaževsko-Srpskoj.

teatru. U Kragujevcu su održane male olimpijske igre Srbije za učenike od prvog do četvrtog razreda. Došlo je, čuli se za sve one prevare silne koje se dešavaju putem telefonskih poziva ovih dana. U Kragujevcu je uhapšen jedan strani državljanin. Čućete priču u nastavku, dakle, budite uz nas. Đana Pustinja otvara sat.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Termodom, da mi budeš lepa.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

mnogim zemljama magarci se smatraju, dakle, simbolom izdržljivosti i strpljenja, veoma inteligentne životinje, imaju odlično pamćenje, njihovo veličanstvo magarci. Magarci kao terapija. Kažu se više u svetu se koriste životinje kao za terapiju kod mnogih bolesti. Magarci pomažu pacijentima, najnovije vesti kažu, sa mentalnim problemima da se oporave u jednoj psihijatrijskoj bolnici blizu Pariza. Dakle, to je farma iz 19. veka i koja ima predivnu okolinu, šumovitu, deo su bolničkog kompleksa Ville-Evrard, koji je po ovoj terapiji jedinstven u Francuskoj. U petak su, recimo, pacijenti izveli 5 magaraca, Nona, Pitua, Oskara, Manola i Malroa u šetnju i brinuli se o njima. Kažu da su se posle toga osjećali znatno bolje. Seansu završavaju zagrljajem, a par koji stoji iza ovog neobičnog programa kaže da je potrebno više naučnih istraživanja vezano za terapije sa životinjama koje se praktikuju već širom sveta. Želi bi da je psihijatrijska zajednica formalno prizna kao komplementarni oblik nege, ističući svoje iskustvo sa pacijentima i negovateljima. Kažu da se svi osjećaju bolje nakon druženja sa životinjama. Osoblje ove psihijatrijske bolnice istaklo da životinje zaista pomažu pacijentima u poboljšanju emocionalne regulacije, komunikacije i socijalne interakcije. Pacijenti besplatno prisustuju seansama koje su deo lečenja i koje finansira francuski javni zdravstveni sistem. Mastim kroz svira, podimiran jer sada nisam sama pošla, voli me kad sam loša, u klubu paranoja, ja nisam stala noćas.

priča se. Da li ste znali da po legendi svaki listić detiline sa 4 lista označava jedan životni kvalitet? Prvi dobar glas koji neko ostvari za sobom, drugi bogatstvo, treći dobro zdravlje i četvrti iskrenu ljubav. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bila je to Jovana Pajić, minut ostao do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu.

30 stepeni, mogući pljuskovi, odnosno kratko trajna kiša do kraja dana, a sutra bez padavina, kako kažu, do 29 stepeni, malo i umereno oblačno. Za subotu opet mogući slabiji pljuskovi do 24, nedelja 27, mogući pljuskovi. U ponedeljak pretežno sunčano, toplo do 29 stepeni.

Renoviran je centar za nuklearnu medicinu u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru, gde je smešten i novi najsavremeniji dijagnostički aparat za maligne bolesti. Država je u sve to uložila 257 miliona dinara. Grad Kragujevac nastavlja realizaciju programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Uručena su 163 rešenja o odobravanju subvencija u poljoprivredi u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna. Predstava Opet plače, al sad od sreće, biće odigrana večeras od 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu su održane male olimpijske igre Srbije za učenike od prvog do četvrtog razreda. Bilo to, drugari, za danas. Što se nas tiče, mi vas pozdravljamo i zakazujemo narodno druženje već sutra od 8. Relja otvara sat. Ostanite uz RSG.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odebranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.

0: Most Nadi, to je bila Teodora u 13.24.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Htjela sam da kažem i koji je datum i koji je dan, onda sam se oko datuma skroz zamislila, shvatila sam da ne znam koji je, a i za dan sam se zapitala. Ali
0: četvrtak,
2: znam da je četvrtak.
0: Četvrtak, evo ja ću ti odmah reći. Bravo. Četvrtak je i ovo je negde vrijeme kada onako polako krenu gužve u saobraćaju. Tako da bilo bi super da smo recimo, ne znam, u Laponi.
2: Bilo bi super. Bilo bi sjajno, beskrajno.
0: Da li bi krenula u višemesečnu potragu za blagom? Na kraju te čeka poluga vredna čak 20.000 evra.
2: Zavisi šta treba da radim.
0: Ako ništa da tražiš blago.
2: Pa ne znam kakve su prepreke, zamke i ostalo.
0: Imaš prepreke, imaš mapu. Ideš
2: samo
0: da tražiš
2: mapa i nema
0: blago.
2: Nešto da
0: daju ti
2: moram
0: hintove.
2: Da se provlačim.
0: Ne, samo ti daju hintove.
2: Dobro, može.
0: Takvu avanturu ovog leta nudi finska Laponija. Umesto vožnje irvasima zimskih čarolija, turistički centar Levi poziva posetioce da učestvuju u velikoj potrazi pod nazivom Midnight Sun Hunt. Sve počinje 18. juna kada učesnici preuzimaju prvi trag, zatim ih novi nagoveštaj vode kroz staze, atrakcije prirodne lepote ovog mesta severno od arktičkog kruga. Zlatna poluga može biti pronađena već nakon tog prvog traga, to je ako si ono dovoljno sposoban, pametan, ali organizatori tokom leta će objavljivati dodatne smernice koje olakšavaju potragu. Zašto se zove Midnight Sun? Zato što je tu kod njih u tom trenutku fenomen ponoćnog sunca, odnosno perioda kada sunce gotovo, dane zalazi, ja sam to gledao na TikToku i stvarno se oduševio, tako da tamo ti dan u principu traje ceo dan, baš ono, 24 sata. Organizatori poručuju da je cilj da se otkrije i letnje lice Levija, poznatog pre svega kao jedna od najpopularnijih ski destinacija u Finskoj.
2: E pa može, eto idealan plan za leto, nešto što je novo i drugačije.
0: Da.
2: Ne mora svaki put da bude more, eto može.
0: Zašto?
2: Da bude.
0: Može da se traži blago, upravo da. To. Znači idemo svi ovog leta u Finsku.
2: A sviđa mi se ovaj koncept, tamo ne obiđeš tamo gde si otišao, bilo koja destinacija da je u pitanju, kroz smernice, a sve vrijeme bude tako zanimljivo i interaktivno. To mi je odlično kao koncept.
0: Jer realno ideš tamo da bi našao blago.
2: Da, ali ujedno i vidiš
0: ujedno
2: sve oko sebe.
0: Ujedno vidiš sve oko sebe, dan ti traje 24 sata, prosto fenomenalno. Nisu samo napisali koje su temperature, pretpostavljam da su niže.
2: Sigurno.
0: Dosta, to je jedini moment koji se meni tu ne dopada, jer valim leto, ali aj.
2: Pa dobro, evo sad je i kod nas kiša, ovi dani promenljiva temperatura, tako da ništa ne fali da bude promenljivo i u Finskoj.
0: Apsolutno, evo jedna letnja na playlisti, da vi to ego.
2: Da pa izvoli.

0: is the best.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
5: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 20 je trenutno u Kragujevcu, tu su oblaci, do kraja dana moguće i kiša, što se temperature tiče kažu idemo samo do 23,

0: čak 30 stepeni.
1: Stiže leto, nadamo se bez kiše od početka sledeće nedelje, ovaj vikend kišoviti, taman da svi odmore malo.
0: Tačno je 14.01, vreme za vesti.
1: U Kragujevačkom UKC-u renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u što je država uložila 257 miliona dinara. Gradska turistička organizacija je pozvala građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Predstava Opet plače, al sad od sreće biće odigrana večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Jedan od najboljih centara sveta u poslednjih desetak godina, iskusni hrvatski reprezentativac Josip Vrlić po treći put u karijeri obući će kapicu radničkog.
0: Za naše istraživanje koja se pitao zašto se toliko smemo, to je zbog genijalnih poruka koje su nam stigle. Ja, inače,
1: i
0: kad...
1: koje stižu, znači da. Stvarno bi bilo...
0: Ja inače kad objavim sredom story, nikada ne ulazim da proveravam šta nam ljudi šalju od odgovora, jer uvek želim da se iznenadimo četvrtkom zajedno.
1: I iznenadimo se uvek.
0: Uvek se iznenadimo. Pitanje koje u ovom satu je na programu i koje važi i možeš nam pisati i na Viberu 062-26-28-24 je najgora rečenica koju možeš da čuješ na prvom dejtu.
1: Sve ste poslali.
0: Ja mislim da najviše imamo odgovora o roditeljima, to mi je genijalno.
1: Da.
0: O onome što si ti rekla, sređeni sprati, tako dalje. Previše presmešnih odgovora, ali kako mi uvek radimo istraživanje, tako će biti ovoga puta.
1: Naravno.
0: Imamo i statistiku i zanimljive neke podatke, pa će odgovori biti na kraju ovog sata.
1: Oglasi se struka, oglasimo se mi, oglasite se vi, svi se oglase, pa sve to skupimo i ovaj sat, dakle, sledi istraživanje. A ovaj sat otvorit će Adi Šoše i Vila, naravno.
0: Uživamo.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom, da mi

0: Šuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: istraživanje.
1: Dobar dan. Vrijeme je za naše istraživanje. Tako da, pojačajte svi radio. Danas pričamo o najopasnijem terenu, gde onako može baš da sklizne na prvom dejtu i da se završi, jer tu može da ispadne neka rečenica koju ne želiš da čuješ.
2: Ne želiš da čuješ, a ne želiš ni da izgovoriš, tako da oprezno na prvom dejtu. Dakle, koju rečenicu možeš da čuješ na prvom dejtu, a da taj prvi dejt ostane i poslednji?
1: Dok skupljamo sve odgovore kojih je previše, moramo sad tu da sortiramo šta može za program, šta ne može, pa na nešto odgovaramo.
2: Da, ima mnogo stvari koje ne mogu.
1: Da, na nešto odgovaramo, mi tu van programa svakako smo svakog ispoštovali, ali ajde da krenemo onako kako uvek krećemo, a to je da vidimo šta nauka kaže o prvom utisku. Da li znaš da mozak donosi odluku da li mu se neko sviđa za tačno 7 sekundi?
2: Zna.
1: Da, kod Nevene verovatno 3 sekunde.
2: E, kada osoba progovori, onda može sve da padne u vodu. Psiholozi to nazivaju obrnuti halo efekat, jer jedna jedina pogrešna rečenica je dovoljna da poništi sav onaj dobar parfem, super frizuru, savršeno opeglanu košulju. Kad mi se pojavi momak u savršeno opeglanoj košulji, slušaj, moja nikad nije takva, ja odmah razmišljam, ovaj će da pegla i moju i njegovu.
1: Taj može da te pozove i na taj sređeni sprat. E,
2: oprostila bih mu i tu pogrešnu rečenicu oko sređenog sprata.
1: Zato što će onda pegla, da. Kada na prvom dejtu čuješ crvenu zastavicu, tvoj mozak bukvalno pali alarm za evakuaciju. Evo, ja sada želim da mi se prizna koliko puta ste otišli do toaleta na dejtu i razmišljali da li postoji neki prozor kroz koji mogu da se provučem i da pobegnem, jer ja milion jednom.
2: Joj, da. Mislim, može nekada se desi jedna rečenica, ali zamisli onaj dejt samo gde je ceo date takav da ti ne znaš kako da se izvučeš, a ceo date propasti, a desilo mi se. Tako da skupljamo sve vaše poruke.
1: Da.
2: Plačemo od smeha već uveliko od kako smo stigli zbog toga.
1: Poruke su genijalne, čitamo ih malo kasnije, sada Goga Stanić i sve je laž.
2: Sve.

0: Ao, kako opasna stvar, na Marina Visković. Čuli smo Lesi.
1: Istraživanje.
0: Ali taj moment kad kaže otvori do dna gde napišem ja tvoja Lesi. Zamisli ti kako je ona prošla na prvom dejtu. Taj nije izgovorio ni jednu lošu rečenicu.
2: Ali ona je pala.
0: Ali ona pala. On je ostavio i sad neće da otvori roman jer tu postoji ono pročita još i on neće da klikne na pročita još da vidi da se ona potpisala tvoja Lesi. Kako dobra pesma, ja sam
2: oduševljen. Mada hoće da čita, uzeo bi člansku kartu za biblioteku koja želi da čita romane, koja još ima vremena, srpljenje i živaca za to. Vraćamo se našem istraživanju. Da. Kažu psiholozi nervozno brbljanje ili čist promašaj. Imam drugaricu koja kad joj je neprijatno krene mnogo da priča i krene toliko neartikulisano da priča i ispričat će sve ono što ne treba da priča. I to uvek krene po zlu. Tako da najgore rečenice na prvom dejtu mogu da budu zaista onako okidač da se taj dejt završi pre nego što je počeo, a stručnjaci kažu da postoje dva razloga zašto ljudi uopšte izgovaraju katastrofalne stvari na prvom sastanku. Prvi je klasičan pad filtera usled stresa. To je ovo što sam pričala o mojoj drugarici. Lupite adrenalin, dlanovi se znoje, meni krenu da drhte i ruke. I umjesto da ispadeš tu šmeker, osoba krene u takozvani trauma dumping, pati na kafi od 200 dinara i ispriča celu istoriju bolesti svoje porodice.
0: Da. Postoji oni drugi opasniji razlog, a to je nedostatak socijalne inteligencije. Ako neko na prvom dejtu priča isključivo o sebi ili još gore, o svojoj bivšoj ljubavi, psiholozi kažu, plati svoj deo računa i beži.
2: Ali, upravo mi se javila drugarica i pitala da li to upravo pričaš.
0: Pozdravljamo te puno, deo si našeg istraživanja.
2: Mislim da ukoliko se priča o bivšim ljubavima je vrlo kritično, ali postoji druga stvar ukoliko priča samo o svom poslu.
0: Da, može
2: da
0: i to
2: ubije,
0: da bude
2: da
0: opasno.
2: Da, da, da, da, da. Saznaš sve o svojim kolegama, o njegovim kolegama, o njegovom šefu, o prirodi posla, sve saznaš što si hteo i što nisi hteo
0: da.
2: Nikada.
0: A prvi dejt realno treba da bude kao foršpan za dobar film, ne tročasovna drama u kojoj si ti psihoterapeut. Kakve ste sve drame preživeli? Odgovori stižu vrlo, vrlo brzo. Sada Tropico Band, polovna roba.
2: To.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Jutro

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da osoba koja bolje vidi u mraku nego na dnevnoj svetlosti naziva se niktalog? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To je bila Edita i stvar Atlantid.
1: Istraživanje.
0: I sad stižemo do onog omiljenog dela, a to su naravno svi odgovori. Krenut ću od Jece, koja je napisala... E sad, ja sam hteo da krenem od Jece, ali mi je sad ovo nastalo.
2: Dobro.
0: Ajde krenuti sa nekom, samo dok pronađem nju.
2: Ja ću krenuti od Jovane, koja je rekla da je dečko na prvom dejtu pitao da li je moguće da je sve pojela pošto su izašli na večeru. Da, pojela.
0: Joj, izvini, Jovana, sam to jušao stvari. Joj, katastrofa.
2: Kakav je to komentar? Ako nemaš ništa pametnije, ćuti.
0: Dobro, evo mi je naša Jeca iz tima koja kaže, jedva čekam da upoznaš moje roditelje, oni su sve moje devojke mnogo valili.
2: O, što je lepo to. Prosto. U nebo jedan porodični, fin i nežni osjećaj.
0: Da.
2: Fantazija.
0: Da.
2: Ivana kaže, pijemo kafu, mi, on me gleda duboko u oči i kaže, kako ćemo da platimo račun, da podelimo.
0: To je ona situacija gde odlaziš u WC i gledaš da li mogu da izađem kroz ovaj
2: prozor. Odeš do konobora, platiš i odeš da se ne javiš da si otišao.
0: Da. Marko, dating aplikacija, prvi susret, ona kaže, uf, na slikama uopšte ne deluješ toliko nisko. Joj, joj, joj, koliko je to tebe zabolelo, ali vidi, vidi. Evo, ja ću odmah da te utešim tako što ću ti reći, postoji sada aplikacija za nju koja joj dozvoljava, mislim, na tu aplikaciju mogu da se prijave samo visoki momci, tako da...
2: Da, to sam eto. Videla.
0: Eto, Marko, da ti
2: Marko,
0: rešimo to.
2: Ne možeš na tu aplikaciju.
0: Ali vidi, izbeći ćeš moment da ti više kaže nešto to tako.
2: Jeste.
0: A i sad zavisi, možda je Marko visok, ali ona očekivala 2 metra plus.
2: Ma možda je ona previsoka samo, možda je ona 2 metra.
0: Da, Marko, drži se, ona je tu obula visoke štikle, to je bio problem.
2: Stefan koji je napisao, seli smo u kafić, a on izgovara, samo da znaš, moj astrolog mi je zabranio da se viđam sa škorpijama, ali evo da probamo na tvoju odgovornost. Valja slušati astrologa, valja.
0: Stefane, ja te molim samo update, da li ste još zajedno, da li si kao Škorpija uspeo da osvojiš, šta si uradio?
2: Naravno da je uspeo, Škorpije sve uspeo.
0: Naš Nikola je tu na Viberu, naš Nikola uvek učestvuje u svim komentarima, u svim našim temama, kaže, najgora rečenica koju sam čuo jeste da li možemo brže da završimo, imam još neke planove posle, ispostavilo se da je to bio sledeći date. Au.
2: Pa
0: a Nikola, ja stvarno ne razumem. Kako ti toliko nemaš sreće u ljubavi? A rekli smo prošli put, ti izgledaš savršeno, naša Nevena se prijavila.
2: Ja se prijavila i od njega i dalje ništa. On ništa da mi pokloni neku pažnju.
0: Ne,
2: nešto,
0: ne,
2: ništa.
0: Ne, tebe ignoriše totalno, ali je tu i odgovara na sva naša pitanja.
2: Ako je išla i na drugi date, da kažem ja, ako je.
0: Povredio si Nevenu, tako da šta ja ti kažem, sad samo ja ostajem na tvojoj strani. Pazi da me ne iznerviraš.
2: Teodora je napisala da je lik na prvom dejtu rekao ti baš se isto smeš kao moja bivša.
0: Zamisli to da ti se desi.
2: Joj, pa ne bi se desilo. Mislim da bih mu oči iskopala.
0: E, ja ću za kraj sada Katarinu koja mi je apsolutno pobedila. To je nešto stvarno najgore što može da ti se desi i to na prvom dejtu. Njegova prva rečenica. Ja ti inače ne verujem u dezodoranse, to su teški metali. Ja sam u skladu sa prirodom. Osjetila sam tu prirodu jako.
2: Joj, zagrli drvo liče ako voliš prirodu, ali kupaj se. Super.
0: Ostavljam Katarinu kao apsolutnu pobedu ovog našeg istraživanja. Ljudi, pokidali ste i ove nedelje.
2: Fantastično.
0: Apsolutno fantastično.
2: A pesma u skladu sa temom.
0: Evo je pesma u prvom dejtu. Da Severina sve to objasni.

0: Bio je to Toma za tebe, tačno je 15 časova.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi

0: Put temperatura do 24 stepena, u nedelju 27, vreme za vesti. U Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u što je država uložila 257 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Predstava Opet plače, ali sad od sreće, biće odigrana večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Jedan od najboljih centara sveta u poslednjih desetak godina, iskusni hrvatski reprezentativac Josip Vrlić, po treći put u karijeri obući će kapicu radničkog.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Novi Sad donosi nam hit do hita.
2: Ujedno nam donosi i stres. Zašto stres? Kada krenem da se razmišlja o putovanjima, sada je već uveliko priprema letovanja, uvek dolazi do onog kritičnog dela pakovanje, pogotovo ukoliko idete avionom, jel te? Tako da pričat ćemo o pakovanju i koliko je neki rekord u tome koliko je kofera neko poneo na put. Naravno, bila žena u pitanju, verovali ili ne.
0: Da, ko će drugi, dobro. Može, ovo je Ana Nikolić, slušamo Rođendan, onda Nući i Emina, Sudar svetova.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: tebe. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: kad je bal neki bal, čule se god stržan.
1: Tako je.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Let's go.
1: Hajmo.
0: Kad je bal, neke bal, obuci se, idi.
1: Da, imam osjećaj kao da smo na nekom matineu trenutno, tako je nekako krenulo popodne.
0: Tek kad čuješ sledeću pesmu, neće biti matine, više onako spremanje za kafanu. Idemo na priču.
1: Idemo do granice, švajcarske, nemačko-švajcarske granice. Malo prije smo rekli, žene kad putuju pripremaju mnogo toga, zaista. Kombinacije se spremaju uveliko, pa uz to štikle, pa torbe, pa kozmetika, pa šminka. Mnogo stvarno toga treba. Mm-hmm. Nije nekad dovoljan jedan kofer, nekada nisu dovoljna ni dva, nekada ni tri. Zavisi na koje putovanje kreneš, koliko dugo putuješ, gde ideš, šta si sve planirao, ali gospođi koja je oborila rekord je bilo 55 kofera taman.
0: Gde je pošla sa 55 kofera?
1: Na putovanje. Na carini su se zaprepastili, međutim, kada su proverili sve, samo su došli do toga da je to sve njeno lično, njene lične stvari. Prvo su pomislili da nešto švercuje, prevozi i tako dalje. Svaki kofer su detaljno pregledali, međutim, samo njene lične stvari su tu.
0: Dobro, to ti kao što je Maja Marinković pošla u zadrugu.
1: A gospođa voli da promeni. Gde god je išla, pa nešto za doručak, pa ćeš da ideš da šeteš, možda se vratiš da se presvučeš, pa slike, pa gdje ćeš na svakoj slici da budeš isto obučen.
0: Isto obučen, naravno, ne može.
1: To je isto kao i mi kad se snimamo, pa moraš da promeniš.
0: Da. A jel se zna na koliko je ona išla?
1: E, ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Jer me sad zanima 55 kofera za koji vremenski period?
1: Ali ona je izjavila da su to najosnovnije stvari.
0: A ona još nije ni ponela sve što joj zapravo
1: ne,
0: treba.
1: Ne, ona je ponela ono osnovno.
0: Lutkica se spakovala u 55 kofera osnovno.
1: Izgledaš mi kao lutkica iz Trsta.
0: Jao, kako slatko. Nova stvar od Jovane Pavić nam je sledeća na playlisti.
1: To mi reci.
0: Ljudi već obožavaju da je čuju. Lude za njom, zove se Dođi meni. Pojačaj RSG i uživaj.
1: I piši nam šta ti dođe.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Čini mi se, Magle Band, to je ono što se čulo u 5 do 4.
1: Jedan veliki problem sa kojim se susrećemo u gradu, generalno u bilo kom gradu i možda više pripadnice nežnijeg ženskog pola, jesu bezbednost kada se vraćaš kući kasnije. To kasnije može da bude bilo koje kasnije, tipa kada padne mrak posle 8-9, da ne pričamo već o noćnim satima. I ti noćni sati ne moraju striktno da budu vezani samo za izlazak u grad, nego mogu da budu i vraćanje iz druge smene koja može da bude raspoređena tako da se završava u 12.1.2, to je već kasno i na ulici nema puno ljudi, a i onih što ima, pitanje da li su bezbedni.
0: Da, pitanje je koja je na ulici.
1: Da, i tako da mi je fantastična stvar što su neki gradovi u Južnoj Koreji uveli posebne usluge noćnog prevoza namenjene isključivo ženama kao deo širih napora za unapređenje bezbednosti i smanjenje zabrinutosti prilikom samostalnog kretanja noću.
0: Ova inicijativa privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, dok različite zemlje nastavljaju da istražuju nove načine za poboljšanje bezbednosti žena u javnom prostoru. Ja mislim da je ovo super, pozdravljam ovaj potez i nadam se da će i ostale zemlje da se ugledaju na njih.
1: Jeste, što bi bila zaista fantastična stvar, zato što i u mnogim javnim prevozima, nažalost, svedoci smo toga na društvenim mrežama u velikoj meri, nisu bezbedni ljudi, prosto nisu.
0: Apsolutno. Romana, za kraj sata slušamo Još te koštam.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 trenutno u Kragujevcu, oblačno je, u svakom trenutku moguće kiša s obzirom da su rekli da nas do kraja dana očekuju potencijalno padavine, nema ih sutra, onda ih ima ponovo za vikend.
3: Dobro, juče nas je malo kiša, da kažem, zakasnila je od predviđanja, palo je nešto kasnije, tako da se nadamo i danas da će bar dan ostati bez kiša.
2: Ja se nadam da će danas da nas zaobiđe. Evo, padala je jutros, dosta joj je, neka napravi sada malo pauzu.
3: Predah.
2: I ako može vikend takođe da preskoči, hvala.
3: Bar ovaj petak, pa
2: petak
3: za vikend,
2: pa dobro, petak
3: neka
2: nas
3: sačeka u punom sjaju, u punom kapacitetu kako je i planirala za
2: eto,
3: sada.
2: Može.

0: Gradska turistička organizacija je pozvala građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Predstava Opet plače, a sad od sreće biće odigrana večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Jedan od najboljih centara sveta u poslednjih 10 godina, iskusni hrvatski reprezentativac Josip Vrlić po treći put u karijeri obući će kapicu Radničkog.
1: Možemo da ostanemo kod priče o sportu. Imamo i lepu vest na balkanskom prvenstvu u kickboksu u Petrovaradinu. Član Radničkog Veljko Mitrović osvojio je zlato i titulu prvaka Balkana u low kicku za starije juniore do 71 kg. A šta se dešava kada protivnik pobedi na tvom terenu? To znaju Grci odlično, jer su nakon što je pobedio njihov suparnik dezinfikovali ceo stadion.
0: Bravo!
1: To ti dođe kao bivša, ono kad ti pobaca sve moguće stvari.
0: Toksična bivša. Podržavam svaki vid osvete na takav način. Podržavam sve dok je, što se kaže, u miru. Osveta treba da bude u miru.
1: Pričat ćemo malo više o tome u toku ovog 16. sata. Prvi na playlisti nam je Jakov Jozinović.
0: Da.
1: Slušamo, ja volim.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
8: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: nema znakova, nema prepreka, nema ni kočenja. To kaže Senida u njenoj najnovijoj Sve, to sam ja. Predivna, sa njenog EP-a U meni je sunce. Baš onako lagano vozi kroz ovo popodne, uz tama nove oblake, kako se uklapila ova muzika.
1: Uklapila se fantastično, fantastično, Senida.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Rekoh u ovom satu da ćemo malo o sportu.
1: Da, moja omiljena tema. Što se sporta tiče, volim da pričam o tome ko kako izgleda od sportista. To je moj maksimum.
0: Ne znam, nisam se bavio ovim klubovima da bih mogao da pričam na tu temu. Mogu posle da bacim pogled. Znaš onaj osjećaj kad raskineš sa toksičnim bivšim, pa onda kreneš manično da ribaš ceo stan, bacaš stvari, pališ žalfiju samo da izbaciš taj vibe svog života. Jo, kad se satim ko je palio žalfiju, kad ništa. Da, ja mislim da je to zbog lepog
1: žalfiju, to. Reći ćeš mi posle. Možemo posle u programu da nam ispričaš čisto da znamo šta se to
0: dešava?
1: Pali.
0: Pa, ali ja sam mislio da se to pali zbog mirisa. Onda su mi kasnije rekli drugo, jer sam je rekao, ej, jel možete negde da mi nabavite žalfiju, to je onako baš lep miris. I onda su rekli, jel znaš ti šta znači kad neko pali žalfiju, a ti napustiš prostor i tako dalje. Pa to znači da si ti katastrofa, pa da čisti prostor od tebe i od energije.
1: To ti još nisam znala.
0: I posle mene su palili žalfiju, to mogu da kažem ovom klubu. U pitanju je košarkaški klub Panathinaikos. Uradio je potpuno istu stvar, samo sa sportskom dvoranom od 20.000 mesta.
1: Šta, išli su od mesta do mesta i palili žalfiju?
0: Naime, njihov najveći i najljući rival Olympiakos upravo je usred njihove kuće, kultne OAK Arene, osvojio titulu Evrolige.
1: Šta je uradila uprava Panathinaikos? Pred svoj sledeći meč su doneli bizarnu odluku da doslovno dezinfikuju kompletno, ribaju ceo kompleks i iznutra i spolja. I zvanični izgovor koji su objavili na mrežama glasi: obnavljamo imidž objekta.
0: Realnost, kontroverzni gazda Janakop Kupolos očigledno pokušava hemijom da ispere svaki trag tog slavlja svog rivala. Džab, sve to, pehar je tu.
1: Sve to, da, pehar je podignut na njihovoj teritoriji, istorija zapisana, tako da da li može baš da obriše žalfija i najjače sredstva za čišćenje, pa možda čak i ne, ali vredi pokušati, vredi.
0: Eto, probali su, ne znam da li će im to pomoći da sledeće sezone oni onda osvoje taj pehar, vidjet ćemo, bit će to interesantno da se isprati. Nešto
1: dobro,
0: sam još htio da dodam samo za njih.
1: Seti se, mislim da ćemo naredno uključenje onda posvetiti upravo tome šta se dešava sa stvarima bivših i kako se rešiti toga i te zle energije, pošto vidim da si upućen, mene sad to interesuje, vrlo verujem.
0: Pa žalfija, nemam ništa drugo, znam samo da ti kažem žalfija.
1: Šta ćemo sa stvarima, sad ostanu stvari, gde ćemo se?
0: Stvari, to je rešila sa ICMC, šta je rekla ona u pesmi, njegov duks u crveni krst. To ti je to.
1: Bivši zove Pita.
0: Gde je njegov duks? Otišao za crveni kast. Na našem sajtu rsg.rs imaš i 7 digitalnih kanala, jedan od njih je i Kafe Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs. Ako

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je slavni slikar Vincent van Gogh nameravao da postane sveštenik, čak i deo Svetog pisma preveo na svoj materni jezik. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Dino Merlin, čuli zbog tebe, Femme Fatale. Pitala si me šta je to najbolje što možeš da uradiš da se očisti energija, da se rešiš stvari bivših i tako dalje.
1: Da.
0: Naravno, kome sam se obratio nego veštačkoj inteligenciji da vidim šta će da kaže. Kaže, zaboravi paljenje žalfije, ništa ti to nije. Znači, ovi što su palili za mnom. Džaba ti to bilo. Ništa ti se to nije isplatilo. Kaže, zadržavanje stvari tvog bivšeg u tvom vidnom polju doslovno ti podiže nivo kortizola, hormona stresa, svaki put kad pogledaš tu majicu ili poklon. Tvoj mozak okida stare neurološke veze i drži te zarobljenim u prošlosti. Šta je naučno rešenje? Spakuj sve u kutiju, doniraj ili baci, kao što je rekla sa ICMC. Uklanjanje ovih vizualnih okidača dokazano resetuje mozak i ubrzava emocionalni oporavak. Dakle, čist prostor bukvalno znači čista glava, reši se stvari i prodiši.
1: Naprimjer, kad je bivši kupio torbicu, nakit ili nešto tako,
0: doniraj. Nema ništa, ne možeš da zadržiš.
1: Ma lep
0: ostaje
1: mi je taj
0: energija.
1: Nakit, neću.
0: Ništa, onda ti probaj sa žalfijom, šta da ti kažem.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom. Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I ajmo još jednom kroz prognozu. Za sada uspešno prolazimo bez kiše, ali su oblaci tu, 22 trenutno u Kragujevcu. Sutra će biti dosta toplije, 10 do 29, padavina ne.

0: aktivistička organizacija je pozvala građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Predstava Opet plače, a sad od sreće biće odigrana večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Na balkanskom prvenstvu u kickboksu u Petrovaradinu član Radničkog Veljko Mitrović je osvojio zlatu i titulu prvaka Balkana u low kicku za starije juniore do 71 kg.
1: Poslednji sat ovog popodneva na RSG-u, ne vredi, pokvarili smo se.
0: Pa jesmo, to je uvek nekako tako rezervisano za poslednji sat. Živi smo ljudi, uživo program, malo šale, pošalici i zabave, nije na odmet.
1: Nije na odmet. Mislim da će nam kolega Bane preuzeti informativu vrlo brzo iz naših ruku. Da. Tu smo do šest, družimo se od hita do hita. Evo, pakujemo reel za Instagram. Mislim da će sad biti objavljen bukvalno za koji trenutak, tako da baci pogled. Gled, naša Isidora je snimala. Natoša Bekvalac, da. Natoša Bekvalac je oštećena, nam je sledeća na playlisti. Ako nas ne pratiš na Instagramu, zaprati nas Radio Stari Grad.

0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
3: United Colors of Coffee.
4: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, evo nas, joj.
2: Rekao si da želiš da pričamo o nekim maloletnim licima.
1: Jesam, u Zagrebu.
2: A, u Zagrebu.
1: Da. Jedan njihov tamo poznati kafić zabranio ulaz maloletnicima, jer kaže, nekulturni su i ne plaćaju. Zaista je menadžer to izjavio. Naime, u pitanju je njihov veoma poznat bar i uveli su novu politiku prema maloletnim posetiocima. Od sada im je ulaz u prostor zabranjen, ali nakon 20 sati. Znači, pre 20 je okej da budeš nekulturan i da ne plaćaš.
2: Ali ne mora da se plaća to.
1: Očigledno ne, ali
2: pa
1: nakon
2: dobra,
1: 20
2: ne. Pa dobro, ali ko nema novca ne može ni da plati. Mislim, ja ne vidim problem sad.
1: Realno.
2: A zamisli, ja odim negde, popijem kafu i sad nemam novca da platim u nekom kafiću. I šta ćemo sad? Ja mogu da odem da operem šolje.
1: Naprimer. A šta će maloletnik? Naknada. Ne može, to je iskorišćavanje maloletnika.
2: Jeste. Mislim, posle 20 platit ću. Do 20 znači može.
1: Kod njih do 20 znači možeš da budeš nekulturan i ne plaćaš, posle 20 ne može. Iz lokala su naveli kako je odluka donesena nakon niza problema u poslednje vreme, uključujući unošenje vlastitih alkoholnih pića.
2: Pa dobro, radili smo i mi to nekada.
1: Zato se i smejem, jer mi je samo u glavi. Joj, sad ovo ne smijem da izgovorim. Festival. Video sam na TikToku kako neki ljudi unose na festival, stari.
2: Stidite se,
1: mislim, kako lepite oko noge te plastične flaše i šta radite, to ne ide tako. Stvarno.
2: Ali lepili su, da.
1: Da. Ali to je prošle godine stvarno bio hit sa TikToka, glavna fora. Zalepiš oko noge, obučiš široke pantalone, to je to. Još gore, i ona koju sam video, fascinantno mi je, zašto su osudili maloletnike kad mi je pre neki dan izašlo na TikToku da su tipa tri drugarice u Budvi trenutno i sipaju ni manje ni više nego gin tonik u plastičnu onu kesu.
2: Joj, videla sam u plastičnoj kesi, da.
1: Hit. Apsolutni hit. Tako da,
2: snađite.
1: Zagrepčani, malo ste pogrešili, to izgleda ne rade samo maloletne osobe. Proverite vi kosu devojkama kad puste onako dugačku da nije tu ispod neka flašica.
2: Da.
1: I da ne postoji neka plastična kesa kojim slučajem.
2: Dobro je, mislim, dok ne pregledaju te široke pantalone, šta se ispod krije, mislim, kako da kažem.
1: Dok ne podižu nogavice.
2: Da. Sve je dobro dok se nogavice ne podižu. Tako kažu.
1: Jeste. Da, kako kažu i kako stoji u njihovoj objavi koju su podelili na društvenim mrežama. Iza 20 sati više neće puštati mlađe od 18 godine jer unose vlastito piće, odlaze bez plaćenih računa i ni manje ni više nego nabavljaju alkohol od punoletnika. Oni nađu u lokalu koja je punoletan da njima kupi piće.
2: Lepo.
1: U istoj objavi...
2: Ali stvarno su snalažljivi.
1: Jesu, svaka čast. U istoj objavi su naglasili i kako se zabrana odnosi na sve maloletnike, znači ne postoji izuzetak, uključujući i one koji ne konzumiraju alkohol. Ne može, zato što oni možda ne plaćaju ili su nekulturni. Također ulazak u njihov prostor ostaje ograničen osobe starije od 19 godina.
2: Eto.
1: Šta dodati? Ja kažem da mi samo u svemu tome nije jasno kako im nije palo na pamet da i stariji unose i tako nešto. Mislim, ne znam kakav je bar uopšte u pitanju, nisam istraživao.
2: Ma da, unose svi.
1: Majte, pa unose zato što su oni nabili cene.
2: Jeste,
1: da ti kažeš.
2: Živa smo bića, svako voli da popije, da se proveseli.
1: Da se provede, tako da.
2: Da smo živi i zdravi, što vam se kaže.
1: Kazaljke su poklopljene, baki misli na tebe.
3: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
0: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
2: tvoja noćas na tvoj račun pije, posle vraća.
0: Ili se veseliš,
3: ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
4: Ne.

0: Bila je to Senida, stvar koja se zove Kneha. Nevena ima novi stres sa Instagramom. Ne, ja ne mogu, ja ne znam šta je s ovim danom. Šta se desilo ovog 4.6. koje planete su se poremetile?
1: Poremetile se, jesu. Baš kako ste rekli, ono, mora da je to do horoskopa, pričali ste, to jest Isidora je pričala u njenom novom, vidjet će na Instagramu već ljudi koji nas prate, Rilu, koja beba je kad rođena u tom danu.
0: Ja ne znam šta se desilo, ali krećemo u program i kaže Nevena, otkad postoje komentari na storiju, šta je to? Ja kao komentari na storiju već poslednjih meseci, mnogo duže od toga. Sećam se kad mi je drug ovde svratio da idemo pravo u grad posle posla, pa je njegov brat ostavio komentar, skini moj duks, i on je rekao, ima vidiš što mi je brat ostavio poruku, ja mu kažem, misliš ovaj komentar, vidim.
1: Jao.
0: Stvarno to svi vide. Da, to imaš odavno. Neveni se tek sad updateovao Instagram.
1: Danas mi se updateovao Instagram, znači nikada više neću da objavim story.
0: Da sam znao, ja bi ti do sad komentarisao već storije. Jer ti onda to ne bi videla.
1: Joj, ja to samo ja ne bih videla.
0: Pa ne znam, updateovano ti je tek sad, moralo bi da ti stigne. Ne znam šta se tebi tu desilo sa Instagramom. Da, ne, ti je neko komentarisao, stiglo bi ti 100%.
1: Ne. Pa nije možda izlazilo meni još uvek dok nije updateovano da može da mi se komentariše story. Ali ne može da se komentariše story, od danas nema mojih storija. Stvarno sam se sad istresirala, šta ja znam sad.
0: Mene baš zanima šta bi ti tu određeni ljudi ostavili kao komentar.
1: Ja, sad kad budem izbacila neku svoju prelepu sliku.
0: Da. ovdje se odjavljujemo.
1: Vreme
0: do hita ostaje u nastavku na 104.3rsg.rs. Tu smo ponovo sutra od 1. Čujemo se.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun, od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
1: Coffee. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: It's Cineplex time! Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odebranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.

0: čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da je najviši planinski vrh u Vojvodini Gudurički vrh, 641 metar na Vršačkim planinama, dok je Crveni čot na Fruškoj gori visok 539 metara. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Sa mnom predugo bude.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
3: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: How did it go?
8: Oh, fantastic.

čuli? Priča se. Da li ste znali da udari uragana mogu da dostignu brzinu od 360 km na sat, a mogu da budu široki po 800 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Ćespo, hajbrola, anju loži do, što je blizu mog stola. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. Termodom, da mi bu...

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikan, ja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.